klokker på. Han hører ikke horna, for han har jo øreklokker på. Og i radioen hans, der det musikk, og han nynner på en sull.

Og temperaturen stiger, ja det koker bak i køen. Men bonden han vet jo ikke om at en 50 mann vil kløn. De sitter der og tenker at nå må den vel blinke ut. Men blinklysa på traktoren hans, de har aldri vært i bruk. Da plutselig dukker jaren opp, og traktoren svinger, Tor. Men køen følger etter, gitt, som bak ei gåsemor.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, det var en halve måned. Jeg må bare beklage den dialekten min. Jeg er ikke helt justert innenfor Sogn og Sunnfjord akkurat, men uansett, vi er ikke helt ferdige med denne gruppa i kveld heller. Vi skal få høre dem litt utpå kveldingen. Men apropos landsfestivalen, så skal vi få et spellemannslag som vant lagspillklassa i år. Og det var Våga spellemannslag som tok førsteplassen i lagspill. Og vi skal få en valg som en Harald Haug har gjort, og det er Våga spellemannslag som spiller andfødt.

Og spillmannslag var det, og de tok som sagt førsteplass i lagspill på årets landsfestival, og vi skal få, ja, vi skal helse våg, og vi skal få førsteplassen i gruppespillklassa, og det var YouTube-laget som strøk godt med den prisen i år, og vi skal få et par leker, og de faktisk, vi skal få en skosk, storskosken Hans Jakob

Ja, den glade Pols var det, og det var kvarts. Da skal vi klemme på meg nå. Spillmesslag, det er det som er tøft. Og det er Lom spillmesslag, og vi skal få en masurka etter Toralf Skonsar.

Ikke si sikkert, men hun bor i Hardanger, og det gjør dem ikke. Hun bor i Utvik, helt borti Strynekanten. Nå var jeg på glattisen, og så er det Jorunn Marie Kvernberg. Og de skal spille en vals som vi har hørt før, og da hørte vi den med original, med komponisten selv, og det var en Per Bolstad, og da snakker vi selvsagt om, apropos glattisen, Fagre Stryn.

Ja, ingen skal si at vi tar avsidig reportar på dansegulvet. Dette var Kalle Morius og Scottish av Jonas Olsson. Jeg skal bare minne om at på dansegulvet i Valdresradion, det kan du høre i reprise onsdagen etter at vi har vært på lufta torsdagskvelden, så kommer det i reprise onsdagen, jeg tror det er klokka 1. Klokka 13.00, da går det reprise. Og så kommer det i Tosan klokka 19.30. Altså, så kommer det altså, som sagt, i reprise onsdagen. Kristian Finnsven heter jeg, og vi begynner å nærme oss slutten på dansegulvet i kveld. Vi har et par leker før vi soper gulvet og sløkker lysene. Nest siste gruppe ut, dem har vi hørt og spilt før i kveld et par tre turer. Det er YouTube-laget, og nå skal vi få en rellender som en Inge Jevra har gjort. Den har vi spilt før med en annen besetning, men her kommer rellenderen Våg og Mål, og det er YouTube-laget som klemmer til.